Na fundi siri na chima yangu ikiwa singira mingi ni Emmanuel Sambuli fis na gene chio chila kwa koza vimbembele tena chiko kwa singa mbai chibi Afrika unzi ya wana lango chila so wala ala mapenra tena ni kwa tonsowe tena chiko kwa sebe Afrika haikenzoni mingi chitene zwa inga la kwa mbai chiko kwa chilo bwanga umena chinda prepenzeni balosho nandoni yota eke eke tonso wala penzi angunga oko koko na dafonde ke luka sosa ragi kusala na yani faleso imu la parati e wala imu batuti e ontosu na mbagi ti kodroti linga ego gati warama makunzi na notable tulo eska la inga ke ekola kangawa ekola kangawa so ifu abu makuku abando ndoti makuku njoni epi ya papi nukwe abando na ndoti la njoni oo wala

acha vakatonga na ya situation tala ininze la isi na yana lango chila su amelingu ina nda profa de tokoli konda de kongo ina ale hilundu gira kwa wa eske mbunga mbasa mala sambi na mbachi lango inga pe undala ne acha kutu kutu voiture perso

ki na beti ki tonsu aki asiwa mapuka matamali sabon lambas saraluba alasa tu kosu tonsu di binameti asiwa sungu azukwe tenji ngo kwa chibu mama chali tacha mapuka peyago. Mapuka peyago tachana setenebal asiya da kwa na lapo sulango jotin zeti lengwa su na katika laba jatko alena alena espace lingatere asomani akia na pekon. Chimento kona gasi wa lingi asi wa lingi asa to kona ya chibongi bonga subi ma asi masi asi mbasi asi ya koma na bagi chikongo jipanda ten chikwa chima mata la lingi suyo chidungo lwa ki ya mono Eliza balu wakwa na nango baluta sinza chifondo na icha munga wako peko bie komite peko chinduku bila ba plas kwa na kina Fatima na bagi chi chef sandumbi fanchi gudron dungo kwa ni fadimentu kawanda sa falango. Kaswa kigisu akia biambia soba tenchimu sango kusana terata zuhu wa ministro cha action humanitaire nga sasa tukasu biambia Josiane Lina Bimakasui lusa tukani ti kambi vundu ndali ti kwa ti abe krepe martial munga soa kia preto ti diocese bangasu si mbumbu tosu lukingalani coordonateur regional ti kundu soba tenchi siri nambayi ti zimyo atenebalo muterasu udal mingi na ti kusalati batango siri na mbagi nika na chumbungu na liki chisulu wakwa nila si ya miombi ya Josia na Lina Bimakasui ya saa tukasuti kama mbunu na si wachulu ngaliki yako na sukosu si aingalu ala susi ya matukwa nisu na zunibe ya nibi ala kampiko. Kaswa kigiswa kasi wa buyolo na bongi asa tukana vuna bete nji kwa chumongeta na nabita la buyolo prinsida lwa kwa na peko ti nda utilegi na lango baluta ti nze ti fondo na legi ti peka 9 mbaiki atene si plasi kwa na kitongasu na yanga dacha si wana katigita ngula ndo una eglise apostolika tando padelungo kwa na ijuane gini na lango ti kikiriki lango ti meni kikiriki mbiti tena biko kulango ta agwana kapu na unda nazusi kaputi tene ala ngbacha la ka ala gana bongi pepete tiswa ya mwande kwa ni gichi gwanda na mbaki chala ka tukaswa gishwa siwa kwasi asiwa wanzi ningi sara asiwa gunenji silikon tetegon boyere asiwa ekongo ala na mbaki chi asiwa pon noa ala kwa ya asa tukwa nito sute nji kwa chi ya pakara kwasi suyo chi dungo la kikameli siyo pelaji loko mange chi wakwa kwasi François si atene ya pakara kwasi tamili siyo pelaji wakwa na ngobalusi na umeneti nda chi fondo nila asa tukwa nito su wakwa la na mbaki chi ila luako ambaki chipoto la ni la sate na aigana akwa ni na aigana ni na lango miombeti ni mbumbui peut-être aller ça le 8 juillet là aigana akwa ni na le 8 aigwani ande chilu na ferme ça na ngunji pi 85 lege damara parce qu'on a une besoin que vraiment d'attaque au garalo na ruti garati la kwanga fadimento kaonwe amande na la kitaka pani.

0: à Centrafrique, vous avez bénéficié mingi dal tay ko sala tena na bege tala ka il maîtrisait contre TV Africa la bege tu wan fafa. Merci mingi nana
1: Dieu na poti fo
2: Radio Ndikiluka, votre météo.
3: Ibarazo kwe nando da forono de kiluka iki fagirati ya sina duzu na ngwese isate na lakwi na batati bongindo ane nengo siya sanga kikere kia nanda kwe na batati bongindo na enande sina peko ni kete duzu adushande polele azoti mwaini sido na azoti kota sido kikere kia nanda kwa nanda tala nduzu tala ke polele ala warande la duwa shofa ni mwa kete na peko ninga na bigita laka adu na bigiti boka yanga kikere kia nduzu ya ke polele nanda kwa la iswa nizoni nana peko tibe komite la iswa nde pena na bigiti boka yanga
2: Radio Ndikiluka, votre météo.